Energy FM'де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Energy FM'де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық, достар, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Сәрсенбі сәтті болсын. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде сырласу сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Жолда кетіп бара жатқан болсаңыздар, бізді әрдайым тыңдап отыратын радио тыңдармандарымызға тек қана ақ жол тілейміз. Жолдарыңыз болсын жортқанда. Бүгін сондай көңілді керемет күн, күн деген жарқырап жайнап тұр. Ал дәл қазір бізге бүгін қонаққа келген әнші ұлдарыңыз Қуаныш Бүркітбаев. Қуаныш, қош келдің. Қалыңыз қалай? Бізге қалай жеттіңіз?
2: Қош көрдік.
1: Қалай сіз, бәрі жақсы ма?
2: Жақсы, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар?
1: Тамаша. Біздің байланыс телефондарымызды айта кетейік. 296-5005. Алматы қаласының коды 727. 296-5005. Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласып, Қуанышқа сұрақ қоюларыңызға болады. Сонымен қоса, сұрақ жауапқа жауап берген біздің тыңдармандарға әрдайым сыйлығымыз дайын. Бүгін біз тыңдармандарымызға қазақстандық өнім таза ұнтағын береміз. Олай болса, таза ұнтағы қыз-келіншектерге өте пайдалы. Әсіресе, мектеп кезінде балалардың барлық ақ жиделерін жуға осы таза ұнтағын пайдаланамыз. Өзің қолданып көрдің ба, Қуаныш, үйде?
2: Қолданамыз.
1: Қолданасыңдар ма, тамаша. Олай болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Бүгін қонақта әншілдеріңіз Қуаныш келіп отыр. Қуанышты таныстыра кетейін. Қуаныш, эстрадада жүргеніне бір 4-5 жыл уақыт болды, иә? Бірнеше әндері бар. Таяуда бейнебаян түсірмекші ойы бар. Сонымен қоса, әлі алдағы уақытта жоспарлары бар. Оны қазір тікелей эфир арқылы бөлісе жатамыз. Ал оған дейін Қуаныштың орындауындағы тамаша әнге кезек берейік. Содан кейін барып талқылаймыз, сұраққа аламыз Қуаныш сізді. Әнді қайдан алдың, кімнің әні туралы барлығын сұраймыз. Ендеше кеттік, әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: массаж басайық.
1: Вау, жүректі бердім саған деп жатсың ба, Қуаныш? Не деп жатсың? Кімге беріп жатсың жүрегіңді?
2: Жүректі сол аруларға береміз ғой.
1: Туф, не дейді? Үйде келін естіп ренжіп қалмасын, радиодан барғаннан кейін үйге кіргізбей қоймасын, абайла.
2: А, жоқ, түсінеді ғой.
1: Түсінеді ме?
2: Аха.
1: Өнер болғаннан кейін, өнерде осындай бір муза болу керек дейсің ғой.
2: Әрине, әрине.
1: Күнделікті ғашық боласыңдар ма? Қалай сонда өнер адамдары?
2: Жоқ, өмірде бір рет ғашық боламыз біз.
1: Енді мына әнді тыңдап отырып, ғашық болып қалған жанға ұқсайсың. Бұл әннің тарихы жайлы айта кетсеңіз.
2: Бұл әнді музыкасын Есен Жүсіпов деген бауырымыз жазған. Сөзін Досбол Нұрулла деген ақын, композитор, қазір таңда әнші жігіт ол да. Сол балаға жазып берген. Осыдан бір үш жыл бұрын шыққаннан бұл негізі. Біраз жерлерде жарық көрді, тыңдалды, қойылды.
1: Бейнебаян түсірдіңіздер ма?
2: Бейнебаян сол бұйырса, осы әнге жақында түсірсек пе деп отырмыз.
1: Әдемі ән екен. Тыңдап отырған тыңдармандар да менімен келісетін шығар. Мен біраз бұл әнді тыңдап билеп алдым студияда отырып. Сіздерге қалай болды? Міндетті түрде хабарласыңыздар, біздің байланыс телефондарымызды тағы да сіздерге ескертеді кетейін. 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Біз тікелей эфирдеміз. Бізге жазылған хаттарға кезек берейін. Құрметті Айгүл ханым дейді. Өткенде біз сіздерден билет ұтқанбыз дейді. Қандай билет ұттыңыздар? Ұтсаңыздар, неге алмай жүрсіздер деген келеді. Бізге хабарласы билет ұтып алған адам болсын, қандай сыйлық ұтсаңыздар да, міндетті түрде хабарласқан телефондарыңызға қайта қоңырау шалуларыңызға әбден мүмкін. Одан кейін WhatsApp номерларымызды да білесіздер біздің тыңдармандар. Сондықтан да тағы да айта кетейін, 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Біз 24-7 осы телефондамыз. Дұрыс па, Мұрат? Сондықтан да хабарлассаңыздар болады. Ал дәл қазір бізге келіп отырған әнші Қуаныш өзінің шығармашылық әндері жайлы, шығармашылық жайлы сыр шертсін. Олай болса, құлағымыз сізде. Қазіргі таңда қанша әніңіз бар және қандай композиторлармен жұмыс жасап жатсыздар, осы жайлы айта кетсеңіз.
2: Қазір таңда бір 15-20 шақты әнім бар. Екі бейне баян бар. Той Думан, Хит ТВ-стерден де көрсетілді ол клиптар. Қазір таңда сол Әлжан Нұрлыбек деген композитор бауырымыз, Рахымжан Рамазан деген сол бауырлармен жұмыс істеп отырмын. Аранжировщи Еркін, Нұржан деген бауырларымызбен жұмыс жасап жатырмыз.
1: Әндерді лирикалық әндер ма көбінесе? Қалай сіздің әндер, қай әндерді таңдап жатырсыз?
2: Біз қазір той бақытындағы әндер жаздырып отырмыз көбінесе.
1: Неге той бақытында?
2: Енді табыс көзі сол тойда болғаннан кейін көбінесе.

0: әншілердің бәрі сол жасыратын ештеңе жоқ, сол той бағытында әндер жазылады көбінесе. Өзімізде сол
1: тойға керек, ал енді сахнаға айтылатын әндерді қайдан аламыз?
0: Сахнаға айтылатын да әндерім бар. Жазамыз ғой, оны да жазып отырмыз. Ондай да әндер бар. Бірақ көбінесе сол тойдың әндерін жаздырып отырмыз. Қазіргі шақта.
1: Тойға бола ән жаздырып жатсыздар, иә?
0: Аха.
1: Енді әншілердің көбісі қазір тойдан табыс табатынын білеміз, бірақ та көп әншілер тойдан табыс тапқанмен өзіміздің кәсіби әншілер тойға шықпайды ғой.
0: Иә, ол да бар.
1: Сондықтан кәсібилікке де ден қойып мән берсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді. Енді ойлаймын, алдағы уақытта дауысыңыз бар екен жап жақсы, әп-әдемі әндеріңіз бар екен. Осы әндерді алдағы уақытта да сахнаға арнап, халыққа арнап жазсаңыздар тіпті жақсы болады.
0: Бұйырса жазамыз жақсы жақсы әндер.
1: Қай жақтың жігіті боласыз?
0: Мен негізі Шығыс Қазақстанның тумасы болам. Қазір сәтте мына Талғар, Алматы облысы Талғар қаласында сұрақта тұрып жатырмын.
1: Отбасыңыз жайлы айта кетіңіз.
0: Отбасым әйелім, кішкентай қызым бар.
1: Отбасында әйелім, кішкентай қызым бар дейсің.
0: Бір қызым бар, иә.
1: Тамаша. Есімі кім болады?
0: Әйелім есімі Тоғжан, қызымның есімі Медина.
1: Керемет. Жаңағы отбасын алып жүріп, онымен қоса шығармашылықты алып жүріп, сонымен қоса қыздарға арнап ән жазып жүру деген ол екінің бірінің қолынан келе бермейді.
0: Оның арасында бойдақ кезде жазғанда әндерім бар.
1: Сөйтіп айтып қойсаңыз сонда.
0: Үйленбей тұрып біраз
1: әндер жазғам дейсің.
0: Біраз қыздарға ғашық болдық, жас болдық дегендей ғой.
1: Біраз қыздарға ғашық болып келіншегіме келіп сүріндім дейсің ғой.
0: Сүріндік сол.
1: Құладым дейсің ғой.
0: Құладым сол.
1: Тамаша. Жақсы, олай болса дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Әннен кейін сізбен тағы да әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Ендеше қазір әнге кезек берсек, Мұрат, біз тыңдай отырайық. Сіздер бізге хабарласып, хат жазып, міндетті түрде сыйлықтарды ұтып алып, қуанышқа сұрақ қойсаңыздар болады.

0: құлақ сал, кел сырласайық.
1: Ал, әдемінді тыңдап алдық, әрмен қарай эфирімізді жалғастырайық. Қуаныш, енді неше түрлі әндерім бар деп айтып жатсыз. Соның қайсы бір өзіңіздің жүрегіңізге жақын? Ой, осы әнді орындасам бір ерекше тарихы бар ән, осы дүние есіме түседі дегендей, қай әнді айта аласыз?
2: Енді осы жақында жазылған «Айтшы махаббат» деген әндерім бәрі мынау тойдікі болғаннан кейін, сол Айдын Сәндібай деген бір бауырымыз бар, ақын, әнші, композитор.
1: Мхм.
2: Сол бауырымызға бір лирикалық ән жазып берші маған деп, бір махаббат жайында деп.
1: Мхм.
2: Ұсыныс жасап, сондай бір жақсы бір дүние шыққан.
1: Мхм.
2: Енді қазір жастар арасында жақсы таралып отыр бұл ән. Рилстар түсіріп, жаңа TikTok-тан біраз қаралым жинап отыр осы әнім.
1: Осы ән хит болады-ау деген үміт бар ғой.
2: Енді бір Алладан ғой, енді ол
1: әлде хит болып отырсыз, сақ деп тұрсың ба?
2: Білмейміз ғой, Алладан ғой хит болады деген айтып жазырамыз әнді, бірақ Алладан да.
1: Тамаша. Енді әуелі Алла әрине, дегенмен жарнамасы жақсы болса, әдемі ән болса, барлығы алып кетеді деп ойлаймын. Әдемі әннің жалпы әнші әннің бағын ашады, ән әншінің бағын ашады деп жатады. Бір-біріне дөп келсе, яғни бұл өмірдегі әншінің жолы болды деген сөз ғой. Әнші бізде көбіне былай айтып жатамыз, ой, осы әнші жоқ еді, міне бүгін кеше шыға қалды, осы шыға қалып әнші болып кетті дейміз ғой. Дегенмен біздің ойымыз дұрыс емес әрине. Әнші болу үшін бірнеше ән жазасың. Ол әннің бір емес, бәлкім жүзінші әні хит болуы мүмкін, тіптен мыңыншы әні хит болуы мүмкін. Сондықтан да бірден бір ән шықты, осы хит болып кетті деген әншіні көрмеппін. Сол сияқты алдағы уақытта сіздердің қазір қанша әнім бар дедіңіз?
2: Менің қазір бір 15-20 шақты әнім бар, бірақ мен бұл ән жаздырарын алында, мынау кафе дейді ғой, кабак дей ма, сол жақта 10 жылдан астамда жұмыс жасаған мен.
1: Мхм.
2: Әншілікке сол жақтан басталды.
1: Енді ол әншілікке жаңадан дайындық қой ол.
2: Иә, дайындық ретінде.
1: Иә, бізде Мұзарт тобындағы Кенжебек ағамыз да сол музыкальный өнерін жалпы мейрамханалардан бастады деп естігенбіз.
2: Иә, сол.
1: Дегенмен бұл үлкен дайындықпен келетін жол ғой. Алдағы уақытта сіз енді бұдан да үлкен дайындықпен келсеңіз, әндеріңіз хит болмақ түгіл, барлық қазақ еліне танымал болады деген ойдамыз. Енді сіздердің әндеріңізді халыққа көрсететін ол әрине халыққа тыңдататын біздер, біздің қолымыздан келгенше әндеріңізді тыңдатып халыққа беруге тырысамыз. Бірақ ол әнді тыңдайтын, бағасын беретін халық егер жақсы болып жатса, әрине ән әрмен қарай алып кетеді. Ал енді ол әннің тыңдауы болмаса, онда әрине өкінішке орай сол қоржыныңызда қала береді. Сондықтан да қоржында көп ән қалмасын, халықтың аузында жүрсін деген келеді. Жаңағы махаббат туралы әніңізде.
2: Не, айтшы махаббат деген.
1: Айтшы махаббат дейді ал. Айтшы махаббат деген әнін тыңдасақ қуаныштың қалай қарайсыз? Айтшы махаббат деген әнді дәл қазір қоя алмаймын дейді. Оның орнына басқа ән қоямын дейді. Себебі жүктелмеген сияқты әлі. Сондықтан да қазір басқа әнді тыңдайық, одан кейін барып сіздің орындауыңызға әнді тыңдаймыз. Дәл қазір әнге кезек берейік.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: дайық.
1: Не деген әдемі деген ән, е? Қандай қазіргі әншілердің әнін өзіңіз тыңдайсыз? Қай әншілерді жалпы үлгі тұтасыз?
2: Қазір әнші көп қой, бірақ алдымызда сол Музарт топ ағаларымыз бар. Сол кісілердің әндерін көбінесе тыңдап өстік қой. Сол әншілерді үлгі тұтам. Музарт ағаларымыз. Қалған көп әнші көп қой, көп жастарды қазір тани бермеймін сөзін шыны керек.
1: Енді жас өзің де жас буынға кіріп отырсың ғой?
2: Иә.
1: Бірақ жастардың ішінде қазіргі әдемі болып шығып келе жатқан Садрадин. Иә, өте жақсы.
2: Иә.
1: Онымен қоса Калифорния әндері тамаша мысалы. Өте бір жақсы сәтті шыққан әндер деп айта аламын. Тура сол сияқты әндер бізде қазір тіптен белең алды. Өте көп десек болады. Бірақ ол қуантады. Ал қазіргі енді сіздің айтып отырған дүниелеріңіз, ол форматтағы әндерді тек қана бізде тойда тыңдайды. Ал былай сахнада кәсіби маман ретінде ешкім қабылдай қоймайды. Сондықтан да өзіңіз музыкальный қандай салаза бітірдіңіз бе, әлде өзіңіз
2: мен
1: әуес қой әншісіз бе?
2: Сол бітіре алмай қалдық.
1: Неге оқуға салмай қалдыңыз ба?
2: Оқуға сол барып тұрып түспей жарты жолдан қайтып кеттік. Бірақ басқа мамандықты бітірдік, бірақ вокал деген нәрсені оқып алдық. Владимир Шин деген білет өз әншілердің көбісі, сол кісіде вокалды бітіріп алдық.
1: Иә, енді ол кісінің де вокалы бір үлкен мектеп қой. Оны да үлкен әншілерді сахнаға жүлдеге қосып осы талай жүректерді шығарған ол кісі. Сондықтан да ол бір мектеп. Енді бірақ алдағы уақытта ән таңдауыңыз өзіңіз таңдайсыз ба, әлде ән таңдайтын продюсерларыңыз бар ма?
2: Көбінесе өзім таңдаймын әнді. Жаңағы композиторлар таңдасып жібереді. Ұсынады. Бірнеше әндерді жібереді. Мынау хит болып қалады ау, мынау халыққа жетеді ау деген әндерді жібереді.
1: Тәуекелге бел буасыздар ғой. Мынау ән хит болады, мынау ән хит болмайды деп. Кейде бір әншілер айтып жатады. Бір әнді таңдасақ хит болады ау деген әніміз ешқандай да хит болмай жатады. Ал енді мына әнді айта салайыншы, енді келген ән ғой десе, бірден сол әндер хит болып кетіп жатады дейді. Ол енді Алланың бір қалауымен болатын дүние ғой. Халықтың Алладан кейінгі екінші халық дейді. Халықтың қалауы болса, міндетті түрде ойлаймын, әндеріңіз алда уақытта әлі талай жарық көреді деп. Ал енді бірнеше әндерді таңдапсыз, сол әндердің ішінде өзіңізге жақын, мына әнді жүрегіме жақын алдым, мына әнді анама арнадым, мына әнді әкеме арнадым, не болмаса осындай әнді қатты өзім қалап жүріп таңдап алдым деген әніңіз бар ма ішінде? 20 шақты әнім бар деп отырсыз ғой.
2: Жаңағы шаштары бюра-бюра деген әнді өзім сол тыңдап жүріп, әуенін бірінші тыңдап жүрдім, маған жіберіп қойды, тыңдап жүрдім, бірақ сөз жоқ ол ән, бірақ жүрекке жақын болды. Сөз жазылды, бір енді өзім жас кезімде де басымнан өткен бір жағдайларға ұқсас келді сөзі ана әннің. Сол өзіме қатты жақын болды сол ән. Бюра-бюра деген ән.
1: Бірден
2: иә, сразу жүрекке, өзіме, өміріммен де кішкене былай
1: сәйкестік бар дейсіз.
2: Иә, сәйкестік болды сөздерінде.
1: Ұқсастық болғаннан кейін осы әнді шырқап жүрмін дейсіз ғой. Тамаша, әдемі сәтті шыққан әннің бірі. Ал енді дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, эфирге қосайық. Кеш жарық.
3: Кеш жарық, Сырласу радиосының бүгінгі жүргізушісі Айгүл ханым және қонағымыз Қуаныш мырза. Өте керемет.
2: Саламатсыз ба?
3: Біздің Қазақстан, қазақ жігіттерінің әнші жігіті, да? Әнші жігіт.
1: Иә, Қуаныш есімді әнші жігіт.
3: Әнді тыңдап отырмыз ғой. Керемет.
1: Қалыңыз қалай?
3: Қош келдіңіз, Қуаныш мырза.
2: Қош көрдік.
1: Бізге жиі хабарласып тұратын біздің оқырманымыз ғой, деймін, апай. Есіміңіз кім еді?
3: Иә, Алматы қаласынан Бибігүл апайларың боламын.
1: Бибігүл апай, ой, бәрекелді. Бәрі жақсы ма өзіңізде?
3: Жақсы, Айгүл ханым.
1: Жарқырап, жайнап, әдемі дауысыңызбен бізге хабарласып тұрасыз. Рахмет. Ал не жаңалығыңыз бар? Әншіге сұрақ қояйын деп едіңіз.
3: Әншіге де сұрақ қояйын.
1: Сізге де сұрақ қояйын дейсіз ғой. Ал тыңдап отырмыз.
3: Иә. Енді қазіргі кейінгі біздің қазақ жігіттерінің әнші жігіттер көбейіп келе жатыр ғой, оған біз қуанамыз. Ішінде өз әндерін шығаратын жігіттеріміз бар. Басқа да композиторлардың әндерін шырқайтын жігіттер бар. қоңыр дауысты қазақ жігіттері жасай берсін. Қуаныш мырза, сізге табыс тілеймін.
2: Рахмет.
3: Денсаулық тілеймін. Қазақ жігіттерінің ішінен керемет әншілігіңізбен алда жүре беріңіз. Сол, сіздерге табыс тілеймін. Және енді болашақта қандай жоспары бар екен Қуаныш мырзаның? Қандай әндер шығарғалы жатыр екен? Қандай шығармашылық кеш ұйымдастырғалы жатыр екен? Бір ауыз айтып өтсеңіз.
2: Болашақта сол ана туралы ән жаздырсам ба деп тұрмын. Қорыждым.
3: А, керемет.
2: Ана туралы әнім жоқ екен. Ана әке туралы сондай. Мынау патриоттық әндер, өзіміздің еліміз, жеріміз туралы жақсы бір әндер жазсам ба деген ойым бар, жақсы ниетім бар.
3: Дұрыс. Ана деген ол ең керемет. Ана бір қолымен әлемді тербетеді, бір қолымен бесікті тербетеді дейді. Алыптың өзі анадан туады дейді. Өте дұрыс.
1: Дұрыс айтасыз.
3: Ана туралы әндер көп болсын.
1: Керемет. Ал өзіңіз бір ана туралы әнді айтып жерсеңіз шырқап.
3: Ана туралы ән өте көп қой, Айгүл ханым.

0: Ай,
1: бәрекелді.
0: Уақыт бізге қарқарай айтпай қояйын.
1: Тамаша. Енді алдағы уақытта бізге міндеттірде хабарласып, осылай өзіңіздің ойыңызды білдіріп тұрыңыз. Біз сізді шын жүректен қуанып қарсаламыз. Міндеттірде әр сәрсенбі хабарласып тұратынымыз есімізде. Және де...
0: Әрине. Сіздің ойындарыңызға қатысып, сыйлық ұтып алып жатырмыз. Соның өзі сізге үлкен қуаныш қой.
1: Тамаша. Ойынға қатысасыз ба?
0: Қатысайын әрине.
1: А, бәрекелді. Онда қысқадан нұсқа, мен сізге әріп жасырамын, сіз өзіңіз білесіз ойынды. Алдағы уақытта қатысып жүрсеңіз, міндетті түрде Д әрпінен басталған бір әдемі әнді шырқап беріңізші, қысқа нұсқа.
0: Қандай З?
1: Д.
0: Д. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге ді ғой жанымыз, ескалысы босындайды, ән шырқайық бәріміз.
1: Ай, бәрекелді, керемет. Енді өзіңіздің атыңыз бұдан басталады екен, Б әрпінен басталған бір әйті тамаша әнді орындап берсеңіз.
0: Б әрпі? Б деген... Бұға өте көп енді. Қайсын бастаса мекен деп па?
1: Қайсын болсын, біреуін айтыңыз.
0: Ана біздің сұлша, как үйе ана? Кім айтады ғой, бақшадайғы емес оны. Нұр, кім айтады, яна? Бақыт деген менің балалық шағым, бақыт деген...
1: Енді өтірік айтып жібердіңіз осы жерін. Аға шіркін, сіз қонақта отырсыз ба? Бір топ адам болып айтып отырсыз ғой. Хормен айтып жатсыздар ғой.
0: Мен қыздарым отыр, Дана мен Ақмарал. Кішкене көмектесіп жіберді.
1: А, бәрекелді. Қыздарыңызбен Energy радиосын тыңдайсыздар ма?
0: Иә, бәрі тыңдайды екен, қыздар қуанып міне тыңдап отыр бәрі.
1: Керемет, керемет. Қабылдайық олай болса. Energy радиосын күнделікті тыңдап отырған оқырмандарымызға қалай жоқ деп айтамыз. Ал енді қуаныш бір әріп жасырыңызшы. Қуаныш бір әріп айтсын.
2: А әріпіне.
0: Иә.
1: А әріпі дейді.
0: А?
1: Мхм.
0: А деп әріпі. Айналайын, айналайын, аттадың ба үйдің босағасын, өткенді ойлап көңілің босамасын, қайда жүрсең бақытты боларыңды, мен қаладым, мен қаладым.
1: Ай, бәрекелді.
0: Қайда жүрсең бақытты боларыңды.
1: Ал енді ерпіне айта қойыңыз, содан кейін егер ерпіне әдемі әнді айтсаңыз, біз сізге сыйлық беруге дайынбыз.
0: Е?
1: Мхм.
0: Еркем, еркем, еркем, ай, еркелеген еркемді, еркелеткен еркелеген еркемді, еркелетсем екен, ай. Шүгіріп шықтым белеске, белес жақын емесе, осы отырған отырыс, бірған елет емес, ай.
1: Ай, бәрекелді, тамаша, тамаша, өте қуаныштымыз. Рахмет, қыздарға да сәлем айтыңыз Energy радиосының атынан, қуаныш деген жігіттен сәлем айтыңыз. Әдемі әндерді тыңдап.
0: Айгүлдер ханым айтып жатыр, мен жерде Дана, Ақмарал қыздар сізге тоже сәлем айтып жатыр. Арай келінім, білесіз, ол сізді тіпті жақсы көреді, ұлғида тыңдайды.
1: Қуанып,
0: мына кішкентайлар тіпті жотырыңдар деп, тіпті жоқ қой немелері.
1: Керемет, керемет, өте қуаныштымыз. Energy радиосы әрдайым әр қазақтың үйінде, әр қазақтың машинасында қосулы болса, біз қуаныштымыз. Демек, біздің уақытымыз бекер кетіп жатпағаны, сіздерге тамаша көңіл күй сыйласақ. Осын жүректен құттықтаймыз. Сіз жеңімпазсыз, Бибігүл ханым. Сәттілік.
0: Рахмет.
1: Сіз бүгінгі...
0: Рахмет, рахмет. Қыздар қуанып атыр.
1: Таза ұнтағын...
0: Солақын тазаны пайдаланатын.
1: А, келім мен қыз дейсіз ғой. Ендеше таза ұнтағын...
0: Келім қызымның подругасы бәрі қуанып атыр.
1: Бәрі келді. Таза ұнтағын ұтып алдыңыз. Біздің мекен жайды хабарласып айтамыз міндеттерде. Сол жақтан келіп алып кетесіздер.
0: Рахмет.
1: Кешеріңіз көңілді болсын. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыз. Рахмет.
0: Рахмет, Айгүл ханым.
1: Сау болыңыздар. Мінекей осындай біздің тыңдармандар хабарласып, өздерінің ойын айтып жатады, қонақтарға сұрағын қойып жатады. Және де әдемі әнді тыңдап, бізбен ойын ойнайды. Біз осындай сыйлық беруге дайынбыз. Energy радиосы әрдайым қосулы болсын. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
3: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.
2: Energy FM-де жарнама.
4: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: жайык. Сырласайык.
1: Ой, керемет, махабатым туралы бүгін тағы да бір әдемі ән тыңдадық. Әр ән өзінше ерекше. Дұрыс па, Қуаныш?
2: Дұрыс айтасыз.
1: Енді бір жүректен жүрекке жететін әндер ол міндетті түрде сол жүректе мәңгілік қалатын сияқты. Сондай әндер бізде көп болса, мен ойлаймын, қазақ елінде, қазақ әлемінде осындай әндермен толықсып жатса, біздің мәдениетіміз өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп, әлемге танытып жатады деп ойлаймын. Енді білім, өнер, спорт осы үшеуі ғой, жалпы қай елді болсын, қай мемлекетті болсын, дүние жүзіне паш ететін. Сондықтан да біз қай жағынан болсын, мықты болайық, әрі спорттан болсын, мәдениеттен болсын, ең жоғары деңгейдегі қазақ елі болсын деп айтқым келеді. Сонымен қоса, Қуаныш, сізден сұрайын дегенім, өзіңіз осы жалпы қазақ еліндегі әншілердің жастар танымайым деп отырсыз ғой енді. Үлкендерді, қазіргі буындарды көп біле қоймаймын деп. Бірақ бұларды білу абзал сияқты сіздерге, себебі сіздер сахнада жүргеннен кейін осы әншілерді өздеріңіз салыстыру керек сияқты. Салыстырған жерде міндетті түрде жоғары деңгейде әдемі көрініспен әндер шығады деген ойдамын. Бейне баян болсын, жалпы міндетті түрде әндердің түр-түрі осындай бақталыстан шығады ғой негізі, жарыстан. Жарыс болу керек деп ойлаймын. Сіз жастар тыңдамасаңыз, жастар сіздер тыңдамаса, онда әрқайсыңыз әр жақта жүргеннен гөрі біріккен елде бірлік бар дейді. Сондықтан да жастарды алдағы уақытта тыңдайды деп ойлаймын. Енді бұрынғы ескі әндердің де, есті әндердің де өз уақыты бар ғой. Дегенмен қазіргі уақытта жас әншілердің ықпалы өте көп. Сондықтан да мен ойлаймын, жастардың қазір айтып жатқан әр әндерінде бір ерекше мән мағына бар. Маған жаңа айтып өткен жастар өте ұнайды әндері. Соны қызыға да қызықтап тыңдаймын. Сол сияқты әндеріміз көп болсын. Енді алдағы уақытта жоспарларыңызды айта кетсеңіз, шығармашылық сонымен қоса продюсер алу, онымен қоса қасыңызға көмекші алу барлығы жоспарда бар шығар. Дегенмен жоспарларыңызды айта кетіңізші.
2: Алда сол жоспар көп.
1: Қайсы бірін айта берейін дейсіз?
2: Қайсы бірін айта берейін. Жоспар көп. Сол алдыда сол жақсы әндер жазу және концертте айтылатын мән мағынасы бар. Сол қасыма бір жақсы бір адам алсам ба деймін көмекші ретінде. Қазіргі кезде жалғыз өзім жұмыс жасап жатырмын. Ән таңдаған кезде де өзім таңдаймын. Сондайға бір қасыма бір адам керек.
1: Жалғыздың шаң шықпас дейді ғой енді. Жалғыз өзіңіз ештеңе шешпеуіңіз мүмкін. Қасыңызда бірнеше адам болса, ол бірі былай десе, бірі былай деп әйтеуір бір шешімге келулеріңіз әбден мүмкін ғой. Сондықтан да алдағы уақытта жақсы-жақсы әндеріңіз шығады деген ойдамыз. Ал енді өзіңіз осы бүгінгі бағдарламаға келіп отырсыз, өз ойыңызды айта кетіңіз. Жалпы өнерге деген құштарлығыңыз, махаббатыңыз балалық кезден басталды ма? Қай кезден бастап өнерге ұмтылдыңыз?
2: Өнерге, я сол бала кезден басталды. Әкем үйде мына гитара ойнайтын, гитара, домбыра деген. Сол гитарадан басталды өнерге деген.
1: Өзіңіз гитара тартасыз?
2: Иә, гитара.
1: Бәрекелді.
2: Гитара тартам, содан басталды өнерге деген.
1: Домбыра тартасыз?
2: Жоқ, домбыра ондайға тарта бермеймін, бірақ гитарадан бастап сол өнерге келдім, сол гитараны үйрендім.
1: Демек, гитараның құлағында ойнайым дейсіз ғой. Гитараңызды алып келмепсіз, гитарамен бір тамаша жанды дауысты әніңізді тыңдар едік.
2: Бұйырса, болашақта шақырып атсаңыздар, келерміз гитарамен.
1: Ал енді өнерде өзіңізден басқа отбасыңызда әнші, өнерге жақын, актер дегендер бар ма?
2: Әкем, анам екеуі де ән айтып, өнерге жақын адамдар.
1: Өнерлі адамдар.
2: Иә, өнерлі адамдар.
1: Мен қайда барам дейсіз ғой.
2: Иә. Сол көбінесе сол нағашылар жақта, нағашыларым біраз өнер адамдары. Мамам жақтан.
1: Жігіттің жақсысы нағашыдан деп отырсыз ғой. Ағаштың жақсысы ағашынан демекші. Жігіттің жақсысы нағашыдан болып, нағашылар аман болсын деген тілек айтқым келеді. Тамаша, Қуаныш. Енді ойлаймын, осы уақытқа дейін әндеріңіз шырқалып келе жатыр, әрмен қарайдай шырқай беріңіз. Біз ән тыңдауға әрдайым дайым, біз дегенмен сапалы сәнді әндер болса біз қуанамыз. Сондықтан да Energy Radio-сын тыңдап отырған әр тыңдарманға айтарым, әдемі әндерді тыңдаудан жалықпаймыз. Жолда келе жатсаңыздар, жолдарыңыз болсын, ақ жол тілейміз. Дәл қазір көңіл күйлеріңізді көтеріп қою үшін бір тамаша әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Кеттік.

0: сыр басайык.
1: Тамаша. Махабат деген майдан деп. Тағы да бір ән тыңдап тастадық. Қуаныш, өзіңіз жалпы өнер жолына келгенге дейін сіз дуэт пе, трио болдыңыздар ма? Бір группада болдыңыздар,
2: иә? Иә, дуэтте болдым.
1: Дуэтте болдыңыз, иә? Одан кейін ол дуэт неге екі жаққа кеттіңіздер?
2: Енді топта ән айту қиындау. Концерттер болса, тағы басқа болса, біреуіміз келеміз, біреуіміз келе алмай қаламыз дегенде ғой.
1: Жауапкершілік мол болу керек.
2: Мол ғой, иә, мол болу керек ол жерде.
1: Демек қасыңыздағы дуэт келмей қалды ма концертке, әлде сіз келмей қалдыңыз ба?
2: Қасындағы бала біраз кішкене келмей қалатын жағдайлар. Өнер адамдар ұйқыға не ғой.
1: Ұйқын
2: жақсы көреді. Ұйықтап қалады. Сол себеппен екі жаққа кетуді шештік.
1: Енді бастаған істі аяғына апарған дұрыс қой негізі. Дегенмен көп әншілер шыдамай жазады. Өзіңіздің ұнамайтын минустарыңызды айтып беріңізші.
2: Жалғаумын мен.
1: Мәссаған.
2: Қатты жалғаумын негізі.
1: Мойындай салдыңыз ба? Осы жерде, тікелей эфирде.
2: Мойындаймын.
1: Тағы қандай минустарыңыз бар?
2: Тағы да дейсіз ба?
1: Ұйқыны жақсы көресіз бе?
2: Ұйқыны жақсы көремін. Сол жалқаулық пен ұйқы ғой.
1: Алға тартқызбай тұрған дейсіз ғой. Ал жақсы қасиеттеріңіз жайлы сұрайын.
2: Жақсы қасиеттерім адамдармен жақсы тіл таба саламын, жақсы сыйлас аламын. Ортаға тез сынып кетем, қандай орта болса да. Сол жақсы қасиеттерім.
1: Түсінікті. Ал енді қазір дуэт айту, басқа группаға шақыру деген сияқты ұсыныстар болса, барасыз ба, әлде осылай жеке өзіңізге кете бергеніңіз дұрыс па?
2: Жеке жүрген дұрыс сияқты.
1: Ыңғайлы ма?
2: Ыңғайлы, жеке жүрген.
1: Өзіңізге ғана жауапты. Біреуге звондап, қайдасың, сен қашан келесің, мен бар жатырмын демеймін дейсіз ғой.
2: Әрине, сол.
1: Біреу үшін артық жүйкемді құртқым келмейді.
2: Иә.
1: Енді мен ойлаймын, дуэт болғаннан кейін бір-бірін әрине шақырып, іздеп кеттік, мына жерде жолығайық, міне жерге келдім деген сияқты болу керек, бірақ бұндай нәрселер сізде де болған шығар. Кешігіп қалу, бармай қалу деген сияқты.
2: Кешігіп қалу. Менде бірақ енді ол жағынан жауапкершілік менде болды. Мен келіп аламын, ерте келіп аламын, күтемін.
1: Ондай жақтан ешқандай да
2: ешқандай
1: минус болған жоқ дейсіз ғой.
2: Болған жоқ, ол жағынан мен жақтан болған жоқ.
1: Керемет қуаныш, өте қуаныштымыз бүгін келіп, бізге сұхбат бергеніңізге. Алла нұр жаусын, әрдайым тек жақсылықта, сенші жаңалықпен, жақсы жаңалықпен ғана жолығайық. Біз тыңдап отырған тыңдармандарға бір ауыз ақ тілегіңізді жолдасаңыз болады.
2: Құрметті тыңдармандарға ақ жол тілеймін.
1: Амин.
2: Отбасыларында тек жақсылықтар болсын. Барлық жақсылықтар тілеймін.
1: Әумин, айтқандарыңыз келсін. Ал жолда келе жатқан жолаушыларға, бізді тыңдап отырған, үйлеріңізге жетіп алып, кешкі шайларыңызды ішіп отырған, немесе әлі жұмыста, кешкі 8-9-ға дейін жұмыста болатын барша біздің оқырмандарға кеш жарық болсын дейміз. Кештеріңіз тек қана көңілді болсын. Әрдайым жарқыраған сәрсенбінің сәтті күні мені тыңдап, Energy радиосын қосып, керемет сыйлықтар ұтып алып, сонымен қоса Energy радиосын әрдайым тыңдап отырсаңыздар, біз сіздерге тек қана сыйлық беруден жалықпаймыз. Біз сіздерді эфирде әрдайым күтеміз. Бізге хабарласқан бүгінгі әпкемізге алғыс айтқым келеді. Алдағы уақытта тек қана осындай әдемі жарқыраған дауыста барлық тыңдарман сіздерді тыңдағымыз келеді. Ендеше біздің Energy радиосын қосуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Микрофон алдында бүгін әнші ұлдарыңыз Қуаныш болды, Бүркітбаев. Және де микрофон алдында Айгүл Асқақ бүгінгі тізгінді ұстаған. Келесі сәрсенбіде аман есен жүздескенше деймін. Сізбен бізді байланысқа қосып отырған Мұрат мырза, сізге де алғысым шексіз. Ал сәрсенбінің сәтінде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Келесі кездескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан. Қарағым ай, оттай бол